איתכם לייב שפייר. פולס קלמרס, אלכס קצדרקי. אולי ידו עם עשה אולי. כי כשאתה מתה טיפה עם מדעתו, I'm alive. παιδιά, στα έξτρα του Σαββάτου είσαι. Αυτά πάνε πακέτο ένα και ένα. Hey little girl. Αυτή είναι η Ice House.